uhi ko e tau a keni e whango fulu, a e whaifatogi atu a re tio whang matakarini, o ku mariu e ngahi matakari kotoa e ni mango fulu tupu e re tioni, o whakahingoa e na ngahi polo kalama I he wike takitaha, o whaingofua le vai hono mao kakato atu, I e mau pēsi waha o pē, a e tatau o he polo kalama takitaha, ke ke toki mea pe ki ai I hao taimi ata. Ko e reti ofo I bi hiva valu pointaha FM aia. Ke I tuu moe lau, hiri ai tau e whango fulo e ne whaifatongia, ma ai ka inga e vahe whanua Queenslandi, mo mamani lahi foki. Hoko rewa koha me mipa, I e whare whama fola reani. Me hake ki he mau pēsi vahaope, I e 4eb.org.au. Io, ko ho o me mipa, tene puke puke whainga maarieni, ke toutou o ngona I pere o e otuanga o wha I he ngalo ea. Ki I totongi I he tau ko e paanga e tolu noa e ka o ngā we, pe a paanga rewa e wanoa a e tamai ki ako mo pensoni. Manatu I koe fika o e mau ofisi ko tolu o whanoa wa luono no noa, pe ko ho o whaka ekeke mai pe, ki he info@4eb.org.au. Ko e leiti oni, ma ai tonga kotoa.